0: توم دویت و ای وای سرتای به پایزر بیم پرداشتی باجر بیم هموی چاو بجر بیم من هر توم دویت و
1: رادیو وینگ

باش روز سلاف و گلاب گودارین هیجا سلاف دنام باخو بستان و گلستان جواره بیانی باش روزارین خواهش سپیده باش شما سین گودارین هیجا سین ورن و چونن چاکن خوا قزاتان گودارین هیجا بنر خو قدر بلند سلام دنیا با خوب استانم کلستان شما را تمام روزی درکیت یه بله هر تم نخیر و برکت می نال سر ولات ما گودار نجام برنامه سلام و گلاب گودار کن از که کم کلا کمیشی فیفی هر فیفی گشتاری دلالی سلاو و گلاب پیشگیری www.bambilet.com.tr بری بچه بامبلت پلتفرم که دیجیتال کنورت کردن بلیت شان و سینما کنسرت و چلاکیندم بسینش خواه اری سردان و مالپره بکن مالپره گلکی خواهشه کردی هیا کردی هیا کردی نویسا نویسا کردی هیا کردی هیا کردی هیا دورا ادی ترکی و انگلیسی شی هیا بامبلت هر بجیش بو چطشته بامبلت هر فیفی چوانن جیان چوایا تواروشی درکت یه کیف کیفایا گلو نینه چه بیاد برین کلو درد نخوشی دو جوان تشتا حمیا برده سلام و گلاو هات دو کن بهوره بکنن ساعتا که خوش در باز کن گهدار اینجا مینا که از بخوا دران ایمان کوکا مقلاند یعنی دران عرش و فرشم تولی هو کریه یعنی او قاس دیشن نه یک نداده ده حب دانزه حب و هنوزم کی جانه چی؟ اره و الحاصل ما گوتم دوشه وی دران ایشانیش بردن رک ایشانیش

0532-487-24-24 ساعت وکیری اتشه کنها ترند بیه دنوا سوسیال میدیه اون دو برین جوان حاجو خبر چه مکی دریش کریه و هر کس چی یعنی یه ترنده والی هاتیه سری خواد دانین جی سری جوان حاجو یعنی سوسیال میدیه گش بلاف ده بشبر بی امی هرین او سرانک بجوش جه هنرمند گل جوان حاجو امی گودا بکن فلک ایجا پشتی بی هم وید گرن هونجی به مره بین امیش به وره بین امی به هوره بین سلام و گلاو جه بره روشه و خوش و گش به هر فیفی

Roj baş Ahmet, roj baş Merdin, roj baş Reha, roj baş Muş, roj baş Nisibina Rangin, Kamışlı Kobani Serikani Afin, Amuda Rangin, Slava Golav, Şibo Süleymani, Hevli Dog, Zaho, Agriye. Halep Çici Slav. Slava Golav, Şibo Urmiye, Muhabbat, Bokan, Sine Sakız, Merivan Kirmanşah, İlan, Hemedan. جبا هر جی کو هر کردک نامه گودار که هیویت کم کون باش بن هیویت کم جان هر تم و دل و با گودارم به نرخ قدر بلند دنگ بدن رادیو اما دنگ ندنی اما سر هند اخو ای شفق اینا د بجا وش مت چت خازه گالا گالاوی یا خودش ترازی شفق و ما افدارن و ما افدارن گودار نه جقیر رقیرا چی قیر اخیرا که کو سر سر بج مت چت خازه یعنی از بخواش نظام شو بگو از بارم دران منش هیویت کم کون باش بن هر فیفی

بله گوشتاری دلالی 0532-487-424-24 ساعتا بکیر یه پیمک جمعه راحتی شاندن نویسند یه روش باش او حوالا هیویدار حوالا هیویدار سه سره من سر چاوه من نویسند یه روش باش دنگی والات من هون چاوانن حوالا که کو فی فی هون هر هبن سلاو و گلاو بایی سلاو و گلاو دنا با خوستان و گلستان و شتر حوالا هیویدار مالتا باشی مردین رنگین پیامک دن هاتیه شانده نیستند یا روش باش که کو روش باش فیفی از ایرو ساعت پینجان ده من ونگ رادیو وکیری از گهدارد کم والله هیچ بر چی از جی نزانم لی بله از ایرو پر انرژیک شیار بم تاشتی اکا زو من خواه نوشی جان کر دورا چایا خواهشی دانیه سر نوشی جان کر یا سر بان جی بر کلکا تاوا روشی جی سکینه ایجا سلاو و گلاو گهدارد کم او دبکو سلاو و گلاو جه زیلا گنده زیلا جه همو گهداران و همو سران ایرو برا جبو برای من اید دلال و عزیز را وره وی سسره مسر چاوه من اویندار دلال مالا تاوا افتو با اویندار بش خواهست بارم جه گنده زیلا اش خواهم اویندار اکتنه هیه سسره مسر چاوه من چه قاسی خواهش ایرو تو به انرژی تو خواهش شیار بی انرژی اکی بوم به هر تنوا به انرژی شیار به ولی روزه که از فیفیم بینش بو تاشته سربان بنده مبن سلاش بگش ندایه سسره مسر چاوه من

0: بله گودانی چه پیام میدن اتیا شاندی نمیسن دیا
1: روز باش سلام گلاب کی کو سلام فی فی جرحه های سلام حس کردن شترا او کی کی همزه پیام شاندی نه سه نمیسن دیا سرانگ چه سیدا پرینچ ها کلی خشمره کی کی همزه شاندی کی کی همزه اگر تو بی چاوی مرون تلی کوبی کی کی همزه اما دو ساله تو ندیارید پیام نشینیا سسره مسر چاوی من سلام حس کردن دنبال باخ بوستان گلستان اشترازی

بله گوشتاری در حالی دیسه سلاو حس کرن دنام با خوب استان و گلستان اشی دره یعنی زم چما تیم جبو سلاو گلاویش خواه ایشمش همو دفرنده چن ایشا درانا نامینه ایشا قرک نامینه ایشا پسیکولوژی درون ناسی گلو درد خم نامینن حمود چن چما جبرکو هون هنه گودارن هیجا دیسا نزه چاولک گری هات قرک جیاد گرتن گودارن ایشا چخواه هگر هم بزانن هیوید کم کندزانن جخواه هیدی هم دی هیدی هیدی هم بر به پانزده گلان چن پانزده گلان چیه نای بیشن تشمه کجا پانزده پانزده گلان گودارن هیجا یک و پینج که پانزده روشا زمانی کردی ایشا هیدی هیدی هم بر به وی دچا جیا گلا دیشم پیروز وانی چیت من دنا باجر دا بتای مثلا دانی شاره داری دی کاری گلا گلا پیروز کنه جبر کو زاروک جمره گلا گلا گرینگن شکو زده بالا مکشن روزا دهمه هه یه روزا یک شم یش خوای کو کس نا خبرته هر کس البته بری این کار کرو کو تنی جبوان تعطیل بون کار نکردن نینه کو به هر تیم 4 ساعت کار بکن روزا یک شم ساعت دهان دال سمر پاک گهدار نیجا بزا زمانی دایی که هیه یعنی هم دهی مه هم روشا زمانی دایی که همجیش بو جشن زمانی کردی یعنی همو به هفره بازدن یعنی ازی دیم داکو هم به هفره باز بدن یعنی و الحاصل او چت بیجن ده بیجن ورم کم به بازدانه زمانی خوا نشانه بدن و الحاصل کرتو کرمانجی ازی بیجم گهدار نیجا روشا دهی مه روزا یک شمه سپر سومر پارکه کم دبن زاروگ دیگر مالباته یه باز بدن هم روزا زمانی دایی که هم روزا دایی که پانزه گلان روزا زمانی کردیه همه به هفره پیروز بکن هیدی دی همه بچنه اونجید کان زاروگ که خواب ببن سپر سومر پارکه باز بدن جو خواه اجیتیم همه به هفره باز بدن دار که به بازدانی همه کارن کنیم بزنه همه چه خالی زره خواه کن یعنی هر بشی زمان کردی سلام و گلاب و حس کرنش وره موسیقی

جبل حسن نای بجن تچم زازاکینه گوتیا یعنی گهدارن هجه گوشتاری دلالی عزیز زازاکی ببشم هگر مشاشتی گوت و الحسن لیبرنه دخوازم دی هیدی هیدی از وان خاینی زازاکی کم جبو چه تشته جبل مجاره کنه هی یعنی دهی مهی بیر نکن تقصنه سومر پارکی در لبر دشه گلا گلا پیروزه جبل کو زاروکن زاروک جمعه راستی گلا گلا کی گرینگن و جبل کو هر تشی به کردی به گلا گلا کی خوشه بر حسن شار مایو اجیای دسه گلان روژا یو شمی ده ساعت دسی ده سومر پارکی ده وازدهیش زمان دایک استو هم روژا دایکان ور همجی روشن زمان زوان کردکی ور ما دو وازدهیش که به سرو بر بکره بره ما پیرو پیا سبا زوان وازدهره زوان ما نشانه استبیایش مایو اگر مشاش نگو دست بید کم کن من اگر شاشی گوته به کم کم پی به پی مشاش گوته بر حسب چما سر از روشه که سوز از این سازاکی بکی بلبل باخوام هر فیفی البته تشه ببش ما دشته سر بخواین نه یعنی داری شهر داری مالوان حزار جراوا بش برکو هیده هیده دمه کن بر به پانسه گلانی دیچن به برنامه تایبت و جور با جور کردیبون هیده دیم بینا کردیبونه هیستی کندنه و باشری خواهی آمده سلاو و گلاو حس کرن گوشتاری دلالی پیام شمار حتی شانده نویسنده روش باش که که روش باش فیفی ستانان درزی داشه از دیاری خانم خواه کفسر دکم سپاس شو ونگ رادیو ره وای سسر همه سر جاوی من پیام ایدن حتی شانده نویسنده روش باش که که روش باش فیفی از قربت باسناز جه بتلیس احلات پیام دیشنیم احلات چیه؟ یعنی ها احلات نافچه بتلی سنم سا سسره مسر چاوه من پیام شاند یعنی سن دیا قیس خالا اویندار سوین انکو جگوند زیلا جوار پیام دیشنی وی سسره من سر چاوه من قیس خالا دلال مالا تاوش بو پیام تایجی سلام این خواهش برای وی عزیز و دلال را دیشنی وی سسره من سر چاوه من قیس خالا دلال آ اویندار گوند زیلا سسره من سر چاوه من اون هر هر سلام از کنین جواره اج بگو پیام کاتی شاندن نویسند یا کو روش باش که گل دوسترانه که جبو خالم خوا کوسر دخازم ام بچن دوسترانی تام دیاری هفشینه تب کن کرم کن گهدار بکن گهدار این هجاب نرخو قدر بلند سیلبوسو تاری سرانه گلا گلا کی خواهش اجوی کومه گلا گلا کی حزد کم یعنی کرم کن گهدار بکن

بله گودار نیشم ما پاری یک نان خواه ما برمه دار چاوه کی نظر لبره برحاصل اون برنامه سلام و گلاب گودار کن 0532487724 ساعت و اکیر یه گودار نیشم دنگی جمعه حتی شاندن بریوان جمعه دنگی سرانه خاندی جمعه شاندی هم چون گودار کن تایبت دیاری دایی که خواه فرقات کریم کرم کن و حوالی در دوراوی کرم کن گودار بکن ام بدگرم موسیقی

قاسي خواشه چ قاسي خواشه دمن دنج مرتين شاندن بتاي بسران زازا كيچ بكو جي گلا گلا حس كم على حاصل وانگ شما دنگ و گهدار این هجان برنامه سلا و گلاب گهدار کم امش هرن اونی پولات گهدار بکن فوتبالی ایرو از سر کانالا زازا کی مش خو دمل کی ما یعنی کرد کی ما هر بشی زمان گلا گلا کی پیروزه امی سرنگ گهدار بکن سرنگ فوتبالی اون بجوش کلا جان انرژی بگیرن رکلام هن پش رکلام اش خوام ود گرم به مربن به سلا و گلاب کرم کن اونی پولات گهدار بکن

بله گوشتاری دلالی دیسه سلاو گلا و حس کرن دنا باخو بستان گلستان جوره سلاو جبو کس که وی گاف تبلی بشان بشان چه بو بشان ما زندی ها ونگ رادیو بنام برنامه سلاو گلا و گهدار کن سلاو حس کرن دنا باخو بستان گلستان جوره پیم جمراتی شاندن نمیساندن سلاو رز که کجان از حکان سران زمان کردی از پیشکشی هفشین خواه بریتان کوری خواه جیر ریناس و قیزه خواه جین لاوین ردکم هر دم سلاو گلا و ایسه سره من سر چاوه من پیم اگنراتی شاندن نمیساندی سلاو گلا هوان نو و دلال نو از او سبم جموشا رنگین هفی دیکم کو کیفا و باش و باش به دلی و هر دم گش و آزاد بمینه گرون سرانا رابن رابن رابن رابن جبو گری من لیخ نزی گلا که کیف خواهش و سر بلند بم هنرمندی هنرمندی دنگ و ستران بنگه بیرانین و آزادی نه بحس کرن و ریز و یکیتی جه وره که که او سب پیام شمرا شاندی وای سسر مسر جاوه من اینجا گاوک بین نهاز بریه نهاز خواه پیمه کاتو شاندو سرانی شو سیده پرینچه که خواسته بو ام دچن وی سرانه گهدارد کنم ود گرن سرانه کود بیشه

بلی گوشتاری در حالی دیسته سلاوه حس کرن شه وره اشتاق جوری حیات تاق جوری جه کلکا خال کلکا منیش کن خالتی که علی مایه بید کم کن باش بنه بید کم زیان هرتم بدلی وبه اش خواه زیان هرتم بدلی مایه اگه بدلی وبه جه گلا گلا کی خواهشه یعنی هیدیه دیم بر به روژا پانزده گلان چن روژا جیهانی روژا زمان دایکی کردی کردی کردی کردی کردی ایجا از بخواه راستی گلا گلا که بی کلی جانم لی مخابن مخابن حزار مخابن تنی هم پانزه گلان دا کو گلا کس نه هن کس تنی پانزه گلان دا بینه کرد یعنی زمان خواه جبیر تینن یعنی وکی دن شخواه قد آخفتن اگ نینه کردی آخفتن اگ تونه هیچ تشت اگ تونه لی آخ سوسیال میدیا آخ این اینستاگرام این اینستاگرام دما چه بو دما پانزه گلانه ها تا خلاص حمود بنه زمان ناز زمان حز و الحاصل سلاو و گلاب بین اخو همه فرکن پیروز به هزار جارا پیم گاتی شانده نویسنده که مرحبا سوی دیکم هم باشن به سر ناوه شورمند داراین آمده و سلاو دیکم سران دریزه در دیاری حواله ما یه ارخنی دیکم و شاخا ارخنی کو جه خواه گوهرتنه جه وان این نو پیروز دیکم سرکفتن دخازم شه وان رس سلاو گلا ویس سر مصر چاو من شورمند داراین آمده هل بس سر نوی وان آخفتی پیام شاندیا یعنی تو هر هبی سلاو حس کرن دراو باخو بستان و گلستان تره

0: Ecevel Hasır Godarin şam bir neken şuna var reklamı da jı hata gotan mişi despika bernome got roja dehemehe roja yekşemi saat dehanda le Sümer Parki beza zmanı kurdi haye zuan zmanı kurdi haye yani hem jübek roja daikiye hem jübek u jajan zmanı kurdi le bazdana giye çebe gala gala ki khuash be are zaruk Gutay bad zaruk jübek u gala gala ki gringen ten o digal malbatayı baz bedin چقاسی خواهد چقاسی خواهد دما دروژن واقع از پیروز دا گل بیسا کم دا با لیوی جاری هرکس به کیف خواهدی شو بکر روش روش از زمانه و دما مرو بشته وی داری یعنی هر تش بکردیه مالا شارداری آبا به سلاو حسکنه شو با همو خبات کارین شارداریه سلاو و گلاب دنا باقو بستان و گلستانه شه وره گوشتایی دلالی سرانی که من خواسته بون زمان کردی هم بچن وی سرانی گودار بکن آرام تیگران نمسا آن سرحدو سرحدو همه گودار بکن گودار این هجا کرم کن گودار بکن هم ود گرن
1: مرد خواده زمان خوب علمه

بخمنو رفشة شيرينو خوشة شيرينو خوشة زماني كردي جلاكي خوشة جلاكي جلاكي خوشة زماني كردي زماني جلاكي جلاكي بيروز دبل من دما چد بو نها مثلا كورمان جاك كريبا زازاكي كردكي دي من كي باخ وانكو زازاكي كردكي يعني دي ملكي كريبا سوراني سوراني كريبا هورامي هورامي كريبا كالوري يعني ما قشتي زاربا ما حمو بهورا مساني ما چقاسي خوش تبو يعني شكر شكر سورانيا من هيا تشوني كا كخاسي بقول بانت بم اردلاني جاتوانم قصيب كم هاي تكوينة يعني قالا قالا كي خوش دم مرو بزاربين خوا ان دبلمنت الكردي مرو بزانا يعني قالا قالا كي بيروز سبيت كم كور او روش بي او بتاي بعد نفشي مي نو يعني سبيت كم كو ام جوان دور نخين وان دور نخين زمان جبكو زمان زمان اكو هبونات نشان ده يعني بالزمان اكو تو راستي تو هي غير زمان نبر راستي امنين نشوف مخابن مخابن اسكم رخنا هيك بتشوف كم دبه مخابن حزر مخابن قال لك مالبات جبك ازوان بخاد منهم بمان بتشاب من خاد منهم قال لك مالبات بالزارو كي خره قد كردين اخو قدر انجم شان روجك بري نام دروازي گندك بون عجبو ما خواستم کاری که بکنم رپورتاج به زارو کام بگیرن مخابن هزار مخابن از باورم دنابه گنده ده در دور بلکو ساده بیس ساده سی زارو که بون او یک کسیش ند کردی ند زانی یعنی یک کس به کردی ند آخف دماد ده جمال باتر ده پرسی ده گو نه نه سوجی میند سوجی وان بو سوجی دیو باوا بو چما اش بکو دیو باوا جی به زارو که خوره به زمانه کدن ده آخفتن یعنی على حاصل لیک از ثبتك عجز به همه کیم ما بودیم شارك شارب كن لي ديمقراطية تشجلا جلا كي بيروزة يعني راستي تشجلا جلا كي خرابة بتشت درباسي جندي كي ببي خواش جندي كو صادي صاد يعني أري لزاروك يك بيفا كردي نزان وهاير بزان شينا خفن شو ما شرمت كن باخفن أو باندور كوتيج مالباتتي ای کسی که نه دنگی می دبیزه می تایب دو باین هیچا من رو قدر بلنده زاروکی و مزن بون زمان نزانین ای کد به برسه بده هونن نزاروک ای کس بده را بگو دای باو تا چما زمان مهینی می نکر وی دمی شرم که هری مزن اجبوه زاروکی نخوا به کردی مزن بکن انا از کمک نورمال داخل ماست هرس نخواستم هرس بم از بین اخو فرکم در حاصل زمانی من زمانی گلا گلا پیروزه گلا گلا کی به قدر قیمته ام دبا قدر قیمته زمانی خواب زنان راست در حاصل بینه کن دهی مهی اون کنن ضرور که خواب بن یعنی دهی مهی مش هیه مش هسر زوان هیه هم روژه دایی که هم مش هسر زوان هیه زوان از ازاکید بیم هیدی هیدی پیویز ازاکید که انسر دوی من هر وشی شمی را سلام و گلاب حس کرن او پانزی میجی برنامه ها چلاکین این جشن زمانی کردی کشارداری بازار مزن ای آمد دانیش خواه پانزی میجی دیسکا مراشین هیه اون دکانن

internet.com.tr وی مال پری جبی نکن دشیان روشنه ده و جواره گله کی پیویس به ده بامبریت نقطه کم نقطه تره ده هنده کارن هم بلیتن شانو سینما کنسرت و چالاکین چندین ین دن بستینن همجی هنر و کیف خاشی بشوپینن و بشار ببن و او مال پر به زمان کردی ترکی و انگلیزی خزمت ده ده جبو آگاهی زده تر مال پره

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینم ویر ویجی

دنیا ده تنی من ده زبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو صبح چنیا ونگ دانا شما همینم ویر وجی زوان

دنیا ده تنی من ده سبا ورزان به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی زوان